0: Ja, men da har vi med oss Nina Hansen, vi som journalist og forfatter. Nina reiser mye, og Nina, du har vært i India, og fortell oss litt om opplevelsen du hadde der, for det ganske mange.
1: Ja, det det hei og hå alle sammen. Ja, det jo litt nysgjerrighet rundt India akkurat nå, for vi har jo hatt sånn storfint besøk i Norge. Så jeg tenker det mange som inspirert og kanskje litt sånn nysgjerrig på hvor India hen, og kan jeg reise dit. Og jeg har vært der to ganger, og jeg vil si det altså et fantastisk land. Det en kulturell og språklig smeltedigel, og også en av verdens raskest voksende økonomien. Så første gangen jeg var der, så reiste jeg fra Kerala og til Chandigarh via hovedstaden Delhi, Taj Mahal. Og den andre turen så reiste jeg da som lærer på LO sin folkehøyskole AFR, og da reiste jeg med studentene mine til Goa og Bombay. Så det jo et fantastisk spennende land med masse forskjellige kulturer, og hvis du reiselysten og glad i mennesker, så vil jeg anbefale India, for det altså verdens mest folkerike land med 1,4 milliarder innbyggere. Tenkte jeg det da, Knut?
0: Ja, det hadde vært noe å feste med det.
1: Ja, ikke sant? Så det jo, folk tror jo liksom India en ting, men India veldig mange ting. Det ikke en kultur eller en type mat, men det veldig, det litt som i USA, holdt jeg på å si, du reiser rundt i forskjellige stater, og alle har sitt særpreg og sin sære mat og drikke og masse kultur. Det også fødested til noen av verdens største religioner, altså hinduisme, buddhisme, blant annet sikhisme. Så det mye forskjellige ting du kan se, og monumenter, og ja, det en spennende land.
0: Men merker du noe til den kulturelle delen som du nå innom, de forskjellige religionene, merker du noen forskjell på det? Det noe kniving? Er det enighet? Er man uenig i hva man skal tro og tenke?
1: Altså det mye ulike meninger i India, og det mange utfordringer og store forskjeller på folk. Det jo sånn kastesystem, og det veldig stor forskjell på fattig og rik, holdt jeg på å si. Men jeg jo så heldig at jeg har en bestevenninne som fra India. Hun da fra Chandigarh. Så bakgrunnen for at jeg skulle dra dit var at jeg satt og drakk te med hun, og så sier jeg, jeg drømmer om å dra til Taj Mahal, for det jo en av verdens 7 underverker. Det sånn mausolin da, i marmor, i Agra. Og hun bare sa, vet du, det gjør vi. Så hun bestilte bare billetter og kom og banket på, nå reiser vi til India. Så jeg var jo så heldig at jeg fikk lov til å være med hun og mannen da på tur, og da sa jeg, ja, men hvis vi først skal reise, så vil jeg reise fra nederst Kerala og helt til Chandigarh, der vi skulle da på bryllup. Så det som lurt, det jo, og når du skal til India og reise kanskje med noen som kjenner landet, eller som født der, altså.
0: Ja, for det mange forskjellige språk også, så du skal være litt kjent for å være der.
1: Ja, men du kommer veldig godt med engelsk, altså, så det var ikke noe problem, og som sagt, jeg var i bryllup i 3 dager, og det jo sånn, der så kan ikke du ha på samme kjolen hver dag, så jeg fikk investert i ganske mange fine indiske kjoler å ha på den greia, og det altså India, det som slår deg når du kommer dit, det at det aldri stille. Og det sånn levende og intens, og det egentlig ganske mye folk overalt, så du bør like mennesker. Men hvis du også liker mat, så det jo et fantastisk land. For hun Dolly, da, hun venninna mi fra Lørenskog og India, hun driver jo sånn indisk restaurant T9, som man kaller det, i Lørenskog. Så hun ville at vi skulle liksom utforske både mat, og vi skulle utforske litt spa, og vi skulle se litt lite på kultur så när du vi drog då först ner till Kerala som är helt sör och där är det alltså så spännande mat de brukar ju mycket curry tandoori de har något som heter dosa och plötsligt så var vi liksom mitt I marknaden där och vi skulle köpa chili kardemumma gurkemeje det var alltså lite sån det var helt fantastiskt att stå där och du känner lukta av krydder och plötsligt så satt vi på en elefant och jag blev liksom hur havna vi här men det var mitt inne I den där så fick vi lov att ri på en elefant och det blev liksom så mycket spännande ting att se och vi drog på en sån liten trebåt på en älv och det var då långs med älva så gick vi I land och mötte vanliga folk lokalbefolkningen vi lärde oss att knyta tøv och vi så på folk som vaskade kläder och levde livet där och I mot det rest med lokala folk så kom vi väldigt tätt på vardagslivet till människa och då blir man lite som mindre turist så syns det var helt fantastiskt.
0: Ja, när du säger du var på lite älv Nina och kom in till lokalbefolkningen som brukte älva både till att vaska och duscha och bada och allt möjligt, är det inte sånt där?
1: Jo då, det är helt riktigt. Så vi hade med oss lite matpacke. Alltså det folk är ju känt för att ha matpacka I India överallt när man reser runt omkring. Och det var ju folk var alltså så rus och oavsett var vi kom hem så blev vi tillbytt att komma in I huset till folk och kanske ta en kopp te då de är väldigt god på te I India. Och visst du drar en gång till Kerala så vill jag anbefalla I hvert fall å gå ned på fiskehavna. Da kan du kjøpe fersk fisk, og du kan kose deg på, både på kaféer der og utemarkeder der de selger mat og lager. Så det veldig trygt, synes jeg, I hvert fall I Kerala da.
0: Og de markedene, de litt spesielle. Der finner du alt mulig.
1: Allt möjligt och så efter vi har varit på markedet och köpt massa krydder för som sagt Dolly skulle ju köpa med till restaurangen sin så vi handlade massa krydder och så drog vi då ner och skulle ha pröva liksom spa och då prövade jag för första gången firehåndsmassage Knut två terapeuter perfekt synkronisert. Du lägger den naken på en bänk och så får du aromaolja och det var väldigt speciellt. Jag drömde mig lite bort och visste inte helt om jag skulle le eller sova, men jag gjorde lite bägge delar. Det var helt märkligt, men det var helt fantastiskt.
0: Ja, du sovna inte helt. Jag har varit borta nästan samma I Kina och det är fantastiskt då. Jag är helt enig med
1: dig. Ja, det är det. Det är så rart vet du för du har fyra händer som jobbar på dig så plötsligt går en hand och du vet inte helt hur nästa går så det är liksom spänning och det är helt nydlig massage alltså. Bortsett vill jag anbefalla.
0: Bortsett från god massage över hela kroppen var det något annat som var spännande Nina?
1: Ja, alltså det maten är helt jag syns I hvert fall maten nere I sør alltså I Kerala är väldigt smakfullt nästan bättre än norr I India där vi hamnade till slut men alltså det är så mycket goda smaker och allt det kryddret som de har I maten är ju faktiskt väldigt sån hälsomässigt för oss också så efter jag kom hem från India så är jag sån fast inventar allt på sig på en del restauranger och kaféer där eller drar och besöker väninnan min då. Hon har till och med haft sån matkurs och vi har lärt oss lite hur vi ska laga den här maten. Och det är ju det som är artigt också I Indien när jag var där med journaliststudenten då för jag var ju lärare på AFR. Då drog vi till Goa och till Mumbai och då reste vi väldigt mycket med tåg. Vi hoppade på olika tåg. Och det är alltså så spännande för du kommer in I olika kupéer det är ju olika klasser där och det är enkelte tåg kupéer bara för kvinnor de har till och med bare for folk som har kreft. Du har egne vogner, så det liksom veldig spesielt. Men når du hopper på et tog, så blir du kjent med folk på en helt annen måte enn når du sitter på kafé. Altså. Så det var veldig spesielt. Og jeg husker det var en mann jeg møtte på toget som sa «India is not one country, it's many words living side by side». Og det er helt sant, for det uansett hvor du kommer hen I India, så det som å reise til et nytt land, altså hele veien. Og I Goa så reiser jo veldig mange turister også fra Norge på sånn meditasjon og spa og kanskje litt sånn yoga-turer. Det jo en sånn strandparadis med palmer, og der hadde jeg med elevene, og de koset seg skikkelig. Nett på den stranden og det som å koble litt av fra det presset og stresset og støyen og forventningene så der kan du finne roen altså, I Goa
0: og det å finne roen koster mye penger, det dyrt å reise rundt I India?
1: Ja, altså du må spare opp, altså, så vi hadde jo spart opp litt både penger og elevene mine var jo journaliststudenter, så jeg sa dere, nå har dere muligheten til å freelance, så alle skrev veldig mye forskjellige reportasjer fra India, sånn at de fikk I hvert fall tjent inn lommepengene sine, så det var, for det altså så mye å se på, og folk villige til å snakke med deg, så hvis du kan tenke at du kan kanskje kombinere en reise med å gjøre noe annet, så går det bra. Men jeg tror flyreisene ikke så ille gærlig. Men det jo langt å reise, ikke sant? Så jeg vet ikke helt, jeg har ikke sett priserne akkurat nå, men det absolutt verdt å reise. Og hvis du glad I storby, så jo Mumbai eller Bombay, noen som sier, der det altså fantastisk stemning, og hvis du har vært I New York, så blir det en bitte liten småby I forhold, for det her nesten som liksom 5-6 New York oppover hverandre, og det der kan du liksom gjøre alt, og det veldig spennende storby, så det, jeg synes nesten Bombay var mer spennende enn Delhi, men det jo klart, hvis du drar til Delhi, som hovedstaden, så kan du også da dra ut til Akra og se det der store mausoline, altså den redde Taj Mahal, som du sikkert har sett på bilder, for der reiser liksom alle når de i India. Så det er noe å reise over alt du kan, uansett hvor du reiser hen, så det nye ting å oppleve, ny mat, ny kultur, forskjellige mennesker, og varmen fra mennesker, det helt fantastisk.
0: Og mye gode lukter, men du kjøpte mye krydder. Krydder vel kanskje noe som jeg hadde en venn en gang som reiste rundt fra land til land, og han reiste rundt og kjøpte og solgte krydder. Det noen som drev butikk med det også.
1: Ja, da, det noen som sånn, har sånn butikk eller sånn business mind, holdt jeg på å si, som ser business I alt, men jeg har ikke tenkt å begynne med noe business I India. Vi lurte litt på det, og Dolly, om vi skulle lage sånne reiser som vi var på for andre nordmenn, så vi har liksom drodlet litt på det, for det Nina og Dolly Travel Service liksom til India, for det... Det hadde vært veldig fint å få med folk til å oppleve India. For det både en sånn detox-tur, men det også menneskemøter og opplevelser som setter spor I kroppen din. Altså. Så jeg vil ha anbefalt at hvis du har en nabo som heter Dolly som jeg har, da, så bør du bare si ja hvis du får muligheten og ta turen til India, for det... Det fantastisk. Jeg skrev en del reportasjer da når jeg var der, og jeg skrev blant annet om jernbanen til forskjellige jernbaneblad, og jeg skrev litt andre saker også, som jeg tenker interessant for nordmenn. Altså.
0: Ja, men da venter vi bare på å høre på Dolly og Ninas travel.
1: Ja, det var en god idé. Da blir du første gjesten vår, da.
0: Ja, det blir jeg, vet du.
1: Ja, herlig. God tur.
0: God tur, Nina. Ha en fortsatt god dag. Hei.
1: Ja, ha det.
0: Det var Nina Hansen som fortalte oss litt om India og oppfordrer oss kanskje til å ta en tur dit. Det et spennende land, et svært land med 1,4 milliarder mennesker, så du har noen å hitse på hvis du skal dit. Romantics, talk in your sleep. Det å ikke snakke for mye når du sover, altså, fordi at det kan røpe ting som kanskje andre som ligger ved siden av deg ikke bør høre.

skuddrakett. Jag flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går.